0: Hører du i drømmelaget på P3, hvor Anna og Markus trer av sine utvalgte hester og kommer inn i studio for å ta... Nei, og den feiler den sånn der.
1: Der, vet du.
2: Fikk vangen mikrofon også.
1: Endelig fikk jeg mikrofon. Jeg og Anna Folkestad sitter bare og sier at Charlie XCX skal tone opp pengene sine. Jeg lærte å Folkestad å si det.
2: Slutten på den sangen der.
0: Jeg synes det skikkelig sånn... ok. Hjelp meg nå. Ordet mesmerizing. Hva det på norsk?
2: Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Alt oppslukende? Ja, det kan bli litt sånn der... Nesten sånn...
3: fascinerende.
0: Ja, fascinerende. Jeg blir hypnotisert.
1: Ja, men dette
0: en deilig måte.
1: Jeg skjønner hva du mener.
2: Jeg får få av mannskitten, tenker jeg.
1: Mannskitten. Ja, det en dag hvor det er vanskelig å finne ordet. Jeg og Anna Folkestad sitter og kokt kaffe og lurt på hva ordet prektig betyr.
2: Ja.
0: Prektig?
2: Prektig.
0: Ja. Er ikke det noe litt sånn oppesende?
2: Jo,
0: litt sånn,
3: jo
0: fint stas etterpå. Ja. Men prektig, det noe sånn der, du byder ikke på, for å si det sånn.
3: Nei, jeg føler det litt sånn prestete.
2: Ja.
3: Det prektig.
2: Det prektig og rett.
1: Det nesten, det nesten. Ja. Er det ikke verdig, men det er ikke langt unna.
0: Det ikke mye prektighet i dette rommet her.
2: Nei da.
1: Hva er du snakker om du da? Har du ikke sett at jeg har på meg finskjort i dag?
0: Jo, den er knept, det bare en. Jeg synes, kan du ikke kneppe opp? Kan vi nå få se... Kan du åpne en knapp?
1: Jeg kan åpne en knapp,
0: ja. Bare for å få...
2: Vil du se brystet? Jeg
0: tar midt på,
2: Har du t-skjort under?
1: Jeg har ikke t-skjort under, i dag er jeg...
0: Oi, du, det likte jeg.
1: Ja vel.
0: Ja, hvis du skal vise litt brysthår i dag.
1: Ja vel.
3: Mamma.
1: Ja, hadde det vært en mann som snakket sånn til en dame, hadde faen meg blitt korsløst da. Helvete.
2: Men vi har jo ikke brysthår.
1: Nei, det sant. Og hvis dere har det, så er det helt normalt det
2: også. Nei, det faen ikke normalt.
0: Jeg mener fra et stilperspektiv.
1: Ja.
0: At du synes du bar skjorta på en annen måte nå. Nå så skjorta mer ut som et valg.
2: Jeg synes det der mer sånn, nå det jo herren klar for ferie, tenker jeg.
1: Feriebaronen har ankommet, ja.
2: Og der har du to pils i begge nevnene, altså.
1: To pils i begge nevnene?
0: Oi!
1: Fire pils?
3: Ja, vel.
1: Det feriebaron.
2: En pils i begge nevnene.
1: Det mye vann i pilsen i dag.
0: Er det noe vann i pilsen i siste?
2: Vi mangler Daniel, og da blir det litt rart, men Henning Bang kommer inn som vikar, så han funker som en slags ekstra radioprogramleder når vi sklir ut. Men det blir siste, og vi skal oversette en låt som du har med i ukas Emma Steinbakken-aktige coverspalte.
1: Riktig, og så har vi smash eller bash, hvor vi smasher eller basher ting. Altså, for eksempel, ha åpen skjorte med brystårene ut, er det smash eller bash?
0: Det er så smash det.
1: Ja.
3: Jeg mener det basher jeg, altså.
2: Jeg også. Nei, jeg synes du, ikke på deg, Markus, men
0: mega-smash.
3: Jeg har drevet å sette på MAFS.
0: Ja, Married at First Sight, Australia.
3: Og der driver folk og går med så jævlig åpne skjorter.
0: Ja, men
3: der
0: går
3: det.
0: Det
3: er derfor det er knappet. Du skal ha en knapp åpen.
0: Er feriebaron. Dere ser litt varme ut.
2: Det trengte ikke jeg å si.
0: Dere gjør det.
2: Nei, drit i det.
4: Så glad og sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo. Hvis ikke så må det skjønne noe krise.

I knew it, I knew ya av Taylor Swift, som du kan høre I Toy Story 5 om du forter deg til kinosalene på fredag. Og jeg har et spørsmål til deg. Hva får du om du kombinerer gamlinger med sosiale medier? Der har du kanskje mange svar. Jeg skal fortelle deg min del av fasiten om en låt av Kløver. NRK!

Mange må jeg make it av 2J og Beethoven. Og klokka 7. Ja, og jeg, Jenny, skal heldigvis være her med deg en time til. Straks skal vi ha ukas tulletirsdag, og jeg skal spå framtiden din. Først

av Zimmermann. Åh, for en fin låt. Og du, vet du hvilken dag det er i dag? Ja, det stemmer. Det er tirsdag. Yes, tenker du? Yes, tenker jeg. Fordi det betyr at vi skal ha ukas tulletirsdag. Jeg skal tulle litt med deg. Vi skal ha en leik som heter tull eller sant. Du får 4 påstander, og så må du gjette om det er tull eller om det er sant. Så enkelt som det. Er du klar? Ja, du er klar? Ok, da synes jeg bare at vi skal sette i gang. Påstand nummer 1. Taylor Swift sitt fulle navn er Taylor Ann Swiftington. Er det tull, eller er det sant? Ja, svaret er at det er tull. Hun heter faktisk Taylor Allison Swift. Påstand nummer 2. Pingviner, de frir til hverandre ved å legge en stein foran sin utkårede. Er det tull, eller er det sant? Ja, riktig svar er at det er sant. De leter faktisk lenge etter den fineste steinen for å gi den til sin kjære. Åh, så søte de er. Ok, påstand nummer 3. Overflata av sola er 55 000 grader Celsius. Er det tull, eller er det sant? Svaret er at det er tull. Sola sin overflate er bare 5500 grader Celsius. Bare det altså. Ok, siste påstand. Valrossen Freya, som ble avlivet i 2022, har sin egen statue i Oslo. Er det tull, eller er det sant? Ja, det er selvfølgelig sant. Kanskje du har vært og sett på statuen. Ok, hvor mange klarte du? Jeg håper at du klarte noen. Hvis ikke, så lærte du kanskje noe nytt. Og så lærte du også noe tull. Nå skal vi høre en låt som raskt setter seg på hjernen. Altid etter jeg har hørt denne her, så går det rundt og nynner på den resten av dagen. Sympati hører vi av Aiba.